0: Nei, det er ikke så langt unna heller.
1: God på holdekvist, da. Ja.
2: Spørsmål nummer 1. Hvilket imperium bygde Machu Picchu? Niklas?
0: Ja, er det Inka-indianerne eller sånn da? Var de det da?
2: Var Inkaene hvertfall?
0: Ja, da sier jeg Inka-indianerne da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, men det er vel riktig. Inkaene?
2: Ja, det er riktig.
1: Hun prøvde å si svaret. Og du bare, jeg går for Inka-indianerne. Ja. Det gjelder å lytte også, vet du. Det er en nydelig egenskap.
2: Et poeng, det eller?
0: Ja, da, absolutt. Jeg skjønner ikke, jeg gjorde noe galt.
2: Nei, du er riktig.
1: Nei da.
0: Det er greit?
1: Ja, ja, ja.
2: Ok, Marte Brattberg. Hvilken artist headliner Superbowl halftime show i 2024?
1: 2024? Kendrick Lamar?
2: Nope.
0: Åh, se, 2024.
1: Åh, nei, det var 2025, det.
0: Åh, så før Kendrick Lamar.
1: Åh, for det var... Nei, Gud! Er det Beyoncé?
2: Nei. Nope.
0: Nei, men i alle
1: dager. Er det Shakira og J-Lo?
2: Vil du ha svaralternativer nå, eller?
1: Ja.
2: Ja. Da er det enten
0: Usher. Får du svaralternativer?
2: A. Usher, B. Rihanna, eller C. Drake.
0: Usher.
1: Rihanna, var det da hun viste fra magen?
2: Ja, det var Usher, men greit.
0: Da fikk jeg den.
2: Vi skal til spørsmål nummer 3. Hva heter den største ørken i verden, Niklas Bolli?
0: Ja, det er jo fort Sahara.
1: Hvis det ikke er Sahara, skjønner jeg ingenting.
2: Det er ikke Sahara, vet du.
0: Det er det. Hæ? Det er det man blir lurt.
2: For det er forskjell på kald ørken og varm ørken.
1: Men det sa jo ikke du spørsmålet.
2: Nei, det var ikke spørsmålet heller.
1: Så Sahara er varm ørken.
2: Ja.
1: Og så blir det ikke kaldt i Sahara på natta. Men jeg har lært det.
0: Ikke kaldt nok opp, Martha.
2: Ja, vil du ha svare alternativer?
0: Ja, da vet jeg.
2: Ja. Da er det A, Sahara, eller B, Gobi, eller C, Antarktis.
0: Da går jeg for Gobi.
2: Ja, det var Antarktis.
1: Er det ørken på Antarktis?
0: Hva er det som foregår du
2: har? Det er en kald ørken.
0: Ja, ok.
2: Spørsmål nummer 4 er det vel da? Nei, 3.
0: 3, ja.
2: 3, ja. Hvilke dyr kan gjenkjenne seg selv i et speil, en egenskap svært få arter har?
1: Åja, Gud. Dette tror jeg har hatt i fun facten.
0: Jeg sier det.
1: Er det alternativer?
2: Ja. A, ulv, B, delfin, eller C, gepard.
1: Åja, nå har det ringt ingen biler.
0: Jeg tror ikke.
1: Delfin er jo veldig menneskelig, da. Gå for delfin.
2: Det er helt riktig.
0: Nei, nå må du gi deg. Se på deg, da. Du er så god, Marte.
2: Siste spørsmål.
0: Ja. Jeg håper du som sitter i bilen eller rundt kjøkken bor nå.
1: Nei, vi er gjennom alle spørsmålene.
0: Ja, dere må være med gjennom quizen og kose dere der også. Dere må tenke sånn, hva kan jeg, dette kan jeg ikke, dette prøver å høre på. Ikke sant, det er da det er gøy.
1: Har du tomt for spørsmål?
2: Det, ja, det var fire spørsmål.
0: Så da vant jeg da.
1: Det gjorde du.
2: Ja, det tror jeg.
1: Gratulerer.
0: Tusen takk, det trengte jeg på en dag som dette. Så tusen takk til deg, Lotte. Tusen takk til deg, Marte. Og tusen takk til Norske Skolegangen.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli.

0: Jan Thomas og Harlem har jo kjøpt seg nylig hus på Nesøya i Asker.
1: Ja, flott skal det være.
0: Ja, flott skal det være. Og de har døpt huset for Villa Bagheera etter panteren i Jungelboken.
1: Det er det, ja.
0: Ja. Men folk er forbanna, da. Og det er ikke på grunn av at man tråkker på noe i Jungelboken. Så det er fordi at huset ikke klassifiseres som en villa, mener de.
1: Å, herregud.
0: Fordi at det ikke er, det står på det store norske leksikon at en enebolig, for at det skal kalles en villa, må ha enebolig med hage rundt hele boligen, og det har den ikke.
1: La meg spørre deg, Martin Rattberg, bor ikke du i en villa?
0: Nei, ikke hvis det skal være hage rundt hele.
1: Å nei?
0: Nei, nei.
1: Har du ikke hage rundt hele?
0: Altså, det er...
1: Jeg ler.
0: Det er for vi har jo, så det er jo sånn, hva heter det? Sånn brostein. Så det kunne jo vært hage.
1: Er ikke det brostein? Du har bare brolagt hagen.
0: Ja, så da har jeg kanskje villa.
1: Du bor nok i villa,
0: ja. Åja?
1: Ja, jeg tror det.
0: Hei, hei, hei, se på meg.
1: Ja, det er flott, vet du. Hva heter huset ditt?
0: Vi kaller det bare Livets hus. Men det tar ikke sett på det som et navn, nei.
1: Nei.
0: Livets villa da, nå snart.
1: Ja, Livets villa selvfølgelig. Ja. Jeg synes jo alle ting burde ha navn, jeg da. Ja. Vi har jo valgt å gi vår hytte for navnet Korketrekkeren.
0: Oh, ja. Korketrekkeren, hvorfor det da? For det åpnes det så mye vin.
1: Det er akkurat det, ja. Det er akkurat det. Ja, hva? Korketrekkeren. Og vi har til og med sånn eget, hva heter
0: Flekk, det? Flekk eller skilt.
1: Ja, hvor du kaster alle korkene og åpner inn på det, så fyller det seg opp på havet, vet du.
0: Åh! Oh.
1: Så ser man hvor korken vi har drukket. Ja.
2: Så det er deprimerende. Litt deprimerende.
1: Litt deprimerende. Ja. Og bekymringsverdig for alle sammen.
2: Ja. Selv så har vi en hytte som vi har kalt for Uglesett.
1: Ja, skal vi se.
0: Hvorfor det?
2: Fordi jeg har en litt smågal farfar.
1: Ja.
2: Han samler på ugler. Så vi har cirka 22 utstoppet ugler oppe på hytta.
0: 22?
1: Nei, altså han samler ikke på porselensugler, altså på ekte ugler.
2: Både og, jeg spurte han hvor mange ugler han har klart å samle. Cirka 3000.
0: Hæ? Ja. 22 utstoppet,
2: nei,
0: og så...
2: Ja. Og resten sånne i forskjellige tresorter, stein, ja. Sølv, tinn, glass, alt.
0: 3000, og ja. Alle er på hytta?
2: Nei, det er noe hjemme hos dem også.
1: Det høres ut som diagnose, ja.
0: Ja. En fetisj,
1: kanskje? Ja, kanskje det, ja.
2: Men jeg lurte, sånn, fordi de uglene er jo spesielle på en måte, men hvor mye koster en sånn utstoppet ugle?
0: Ja.
2: Cirka 20 000.
0: Hæ?
1: Hva i svarte
2: fanden? Per ugle.
1: Er det kødd, eller?
2: Og han har jo da alle ugler som har hekka eller
1: Hubro.
2: Hekker som har i hekka. Norge. Ja. Og det blir jo en 500 000 det til sammen.
1: Han har dæve ugler for en 500 000, han.
2: Ja. Så jeg håper ikke jeg arver de, eller...
1: Det burde jo kanskje jeg håpe på.
0: Du kan Uglesett, jo arve oss og selge det.
1: Gratulerer til Uglesett-hytta. Foreløpig ledelse, altså på rart navn på sted. Men,
2: men det gir jo mening.
0: Det er altså drit i navnet. En halv million på utstoppet ugler.
1: Ja. Vi er sjokkerte. Vi vil gjerne høre andre navn på ting der ute. For jeg synes det er så artig når folk gir tingene sine navn.
0: Ja, for det er jo biler, ja. Hytter.
1: Ikke sant? Min gamle bil er Betsy.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ville Vigdis har jeg hatt. Det var en Toyota Prius.
0: Ja.
2: Har du kallet navn på tisen din? Har du kallet navn på tisen din?
1: Benjamin kaller den for
2: Nei, jeg glemte.
1: Susan
2: jeg angrer.
1: Boyle.
0: Nei, Susan Boyle. Den er tjukk og synger bra.
2: Jeg angrer.
1: Ja, synger bedre enn han ser ut.
2: Jeg angrer.
1: Ja. Hva kaller du dine gjenstander? Du som er på Energy Norway. Herregud, ble jeg svett.
2: Unnskyld.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: vi skal til dagens fun fact. Og visste du, Lotte, at i Finland så finnes det et gammelt ord på en målenhet som heter poronkusema, som bokstavlig talt betyr reintiss. Det beskriver omtrent den avstanden det tar før reinen må tisse. Ja. Altså det bruker de som en moderne, ikke nødvendigvis en offisiell eller moderne målenhet da, men det er noe som faktisk altså blir brukt. Det er altså må avstandsbeskrivelse da. Som cirka 7 kilometer, hvis du lurte.
1: Hæ?
0: Da må reinen tisse. Så oh, ja. Det cirka en... hva heter det igjen? Poronkusema.
1: Ja, du har gått finsk også, jo.
0: Poronkusema. Ja, hvor langt det herfra til Drammen? Nei, det sånn cirka... Nei, det
1: 40 kilometer eller noe? Nei,
0: ja. Oh. Ja, 40 kilometer, så altså, det blir jo...
1: Er det ikke, eller er det mer?
0: 7 ganger 5? Det er det. Det er 35?
1: Nei, men, ja. Ja, spennende.
0: Ja, så sånn cirka 7 porneiter til, til Drammen da.
1: Ja.
0: Ja, hvis du lurte. Ja. Og regnen tisse 7 ganger.
1: Det sjukt. Ja,
0: sånn cirka der, vet du. Litt artig?
1: Ja, litt artig.
0: Du kommer ikke til å huske den i morgen allerede?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, men det var da noe. Ja, ja, ja.
2: Energy. Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bård.

0: ganske artig titel, det skal de ha. Ja. Nei, altså, det
1: Pretend to work company.
0: Mannen bak firma selv sier sånn at han selv har vært arbeidsledig, og jeg selger ikke en arbeidsstasjon, men verdigheten av å ikke være en ubrukelig person. Du går liksom til jobb, du tar på deg dressen, går til jobb, setter deg et sted.
1: Men dette, vet du hva, jeg synes ikke det så dumt, faktisk.
0: Nei, jeg vet det, først tenkte jeg sånn, hva fader, men jeg tar det litt tilbake, men samtidig, de leier jo kontoret.
1: Ja, det litt dumt da, han burde jo, hvis han burde kanskje, jeg håper det lav, altså lav leie. Men jeg husker, jeg har jo vært arbeidsledig, I et halvt år.
0: Har du?
1: Ja, eller sånn, jeg gikk på sluttpakke. Så jeg trengte ikke å jobbe, men fikk lønna likevel.
0: Ja.
1: Det, og da skulle jeg hatt et falsk kontor for å gå til, fordi det å bare bli liggende hjemme på sofaen i et halvt år uten å gjøre noe,
0: ja, det
1: kledde ikke meg noe særlig. Det hadde ikke jeg gått av.
0: Nei, det er det.
1: Det var to uker unna, jeg har aldri forlatt den sofaen igjen.
0: Så er egentlig, jeg tar tilbake, først tenkte jeg, dette kan, denne kan ikke komme til Norge.
1: Få
0: Pretend
1: Norge.
0: To work. Men
1: Pretend
0: nå,
1: to work.
0: Jeg litt enig, men det jo denne, du kan ikke betale 15 000 for en kontorplass, da.
1: 500 kroner,
0: ja.
1: 250, da.
0: Ja, hvem skal betale, da?
1: De har vel penger, selv om de ikke jobber, da.
0: Ja.
1: Så jeg gikk på sluttpakke, jeg hadde lønn,
0: ja. Ja, men det jo, ja, ok da, ja, du var jo veldig heldig da.
1: Ja, men det finnes andre som meg.
0: Ja, men dette her er en business idé, altså. Ja. Pretend to work company, ass.
1: Kinas, de får det til dem.
0: Jeg likte det.
1: Ja, altså, det blir tommel opp fra oss to i hvert fall.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: noen gang, Niklas, kjøpt deg
1: svaret ja, tipper jeg
0: en allgrens bil her?
1: Ja, jeg, du, det er jeg veldig glad i.
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt i lakrisbil nå, jeg synes alle de bilene er gode, egentlig. Sulesukker, ja.
0: Har du noen gang tenkt på om det er flere grønne, rosa eller hvite?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt på.
0: Jeg synes, det har jeg tenkt på.
1: Det er jo Sveriges mest solgte bil, vet du.
0: Den slår Volvo.
1: Jeg slår Volvo.
0: Altså, nå er det en far og to barn som har tømt 12 poser Allgrens biler på kjøkkenet. Og gått igjennom for å prøve å finne svar på dette. De har telt 1593 små biler.
1: Nettopp. Det er jo for en drømmedag for barna, da.
0: Ja.
1: Ok, pappa har kommet på en idé. Vet du hva? Jeg har kjøpt 12 poser Allgrens biler, så vi skal telle og spise.
0: Ja, hva tror du liksom? Tror du det er cirka like mye?
1: Jeg gjetter på at de rosa er i overtall,
0: ja. Ja, altså sånn, det varierer tydeligvis da, men antall biler i posene viser seg å være overraskende konstant.
1: Ja, okay.
0: Konstant.
1: Ja.
0: Med de fleste posene så lå bilene på rundt 133 biler per pose. Men fargene var større variasjoner. Da. Grønne biler varierte fra 38 til 51, rosa fra 30 til 50, og hvite fra 32 til 56, og da blir det vel i snitt.
1: Hva er det som skjer nå?
0: Minst rosa biler,
1: da. Hva er det som skjer nå?
0: Hva da?
1: Vi sier 6 minutter etter 7 på en fredag,
0: ja.
1: Så sitter vi og snakker om hvor mange Allgrens biler det er i en pose, og hvilke farger det er flest av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men har du ikke, altså jeg har tenkt på dette med Nonstop, jeg har tenkt på dette med Simon.
1: Hvis vi zoomer ut nå, Martin Gattberg, og ser oss selv litt utenifra,
0: ja.
1: Tenk på de som, hei til deg som sitter og hører på Energy akkurat nå, du har skrudd på radioen på morgenen, og så sitter altså Martin Gattberg og leser høyt fra en artikkel om Allgrens biler. Men, ikke en artikkel hun har lest ferdig engang, for du hører at du stotter på en av tallene.
0: Men ja. Det er ikke bare jeg som synes dette er spennende.
1: Nei.
0: Fordi denne pappaen har jo lagt dette på Facebook, ja. Og videoen har gått viralt. Så åpenbart flere enn meg synes dette er spennende.
1: Ja, men da så. Ja, ja. Okay.
0: Du synes ikke det er spennende?
1: Så fasiten var hvilke farger var de fleste?
0: Nei, det er jo litt vanskelig å si.
2: Ja. Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: I går var jeg på date med min ektemann.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig. Satt og spiste god mat og nøt vin. Og da gikk det opp for meg, fordi jeg begynner å bli eldre og begynner å se liksom meg selv også utenifra etter hvert.
1: Okay.
0: Og så får jeg vinlisten, og jeg jo en vininteressert fyr. Og så ser jeg gjennom vinlisten, og så finner jeg en vin jeg har lyst på. Og så sier jeg til vinkelleren, jeg tar gjerne en flaske av den fransk kelleren din, ja. Og reaksjonen hans da, jeg vet ikke hva det med meg, men hans reaksjon da gjør meg så lykkelig, Marte. For han sier sånn, hå, hå, hå, hå. Sier du det?
1: Ja.
0: Og du velger fransk keller, ja. Spennende valg. Så gøy. Ja vel. Og da tenker jeg sånn, å herregud, se på meg da. Se på denne karen. Her sitter han, vineksperten over alle vineksperter, Niklas Baarli. Og jeg håper folk på nabobordene som får det med seg.
1: Ja, ja, ja, de hører
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og så begynner jeg, ikke sant? Ja, ja, fransk helg, vet du, er veldig god. Aner ikke hva jeg snakker om. Men da har jeg fått blod på tann. Så jeg begynner jo sånn, ja, ja, fransk helg, det er god, det, han er god produsent. Spettburgunder, tysk pinot noir, det, vet du. Og så sier jeg sånn, ja, ikke akkurat den du har bestilt. Det er ikke, det er jo ikke det. Og så skjer det så.
1: Nei, fallhøyde.
0: Da der faller det, ja. Ja, ja, ja. Benjamin blir forlegen. De rundt meg begynner å se bortover, ikke sant? Nå faller jo vineksperten Niklas Baarli, som har bedt om oppmerksomheten til hele restauranten, for han er så fornøyd med reaksjonen til kelneren.
1: Ja.
0: Får jo da passe på skrevet. Tror jeg gir meg da?
1: Nei.
0: Nei da. Jeg double down. ja, nei da, jeg tror kanskje du tar feil, jeg sier.
1: Nei, det gjorde du ikke. Der hadde jeg blitt flau.
0: Ja, jeg er langt forbi flau, jeg også, ja. Bilder, men jeg nekter å tape fjes.
1: Ja.
0: Så her står jeg altså og har en slags diskusjon med en fyr som er utdannet inn dette, og dette er bra restaurant, så han kan dette.
1: Ja.
0: Og han begynner å snakke om jordsmonn og kalkmengder i akkurat denne delen av Baden-Baden.
1: Ja, ok, herregud, jeg skjønner ikke et ord hva vi nevner. Og du sier, og du påstår at han er feil.
0: Ja, jeg rynker litt på nesa siden, ja, ok, kanskje.
1: Er ikke vi helt Baden-Baden der,
0: vel? Jeg er ikke helt i Baden, nei, ja, ja, vel, ok. Ja, ja, men hvis du sier det, så vet du sikkert hva du snakker om, du.
1: Ja. Ja, hva skjedde? Nei, ja. Bestilte du fransk keller, hva heter det?
0: Fransk keller.
1: Ja.
0: Jeg bestilte fransk keller, ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så bare ruller på glass og lukter på den og smaker på den og sier sånn, ja, ja, ja, ja, ja, hvis du sier at det er sånn, at det var så mye kalk der, ja, jeg smaker ikke det for å si sånn.
1: Nei, for du klarer ikke.
0: Jeg klarer ikke, jeg er så dårlig fyr. Altså, jeg klarte det ikke, jeg klarte ikke å anligge.
1: Du klarte ikke å stå i at du tok feil?
0: Nei.
1: Niklas?
0: Jeg vet det.
1: Dette
0: fikk så voldsom respons.
1: Usjarmerende trekk.
0: Jeg vet det. Men jeg fikk så voldsom respons da jeg valgte vinen. Og jeg fikk så overtenning og blod på tann. Så hvis han, vinkelleren, hører på, jeg beklager. Du hadde selvfølgelig rett, jeg ante ikke hva jeg snakket om, jeg. Du bare ga meg så voldsom selvtillit på starten der. Og jeg beklager neste gang. Lover å legge meg paddeflatt.
1: Ja.
0: Unnskyld.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: Du har nå i kvarter fortalt oss at du skal fortelle oss den mest syke og dramatiske historien fra i dag tidlig. Og vi gleder oss.
1: Ja, det er jo utrolig spennende hva som kan skje så tidlig på morgenen, ikke sant?
0: Ja, hva kan skje så tidlig?
1: Jeg går ut av huset da, klokka før seks, det helt bekmørkt. Jeg aner fred og ingen fare, pleier ikke å møte noen særlig naboer eller noen ting.
0: Nei.
1: Møtte ikke nabo,
0: men
1: jeg møtte en tyv.
0: Nei, hæ? Jo. Er det sant?
1: Ja, han var oppi postkassa mi.
0: Nei,
1: jo,
0: tok du
1: jeg går
0: en tyv på fersk gjerning?
1: På han. Og så ser han meg. Han har sekk, lue.
0: Nei.
1: Sparkesykkel.
0: Nei, du kødder.
1: Jo, så ser han meg. Vum.
0: Postkasse tyv.
1: Og så løper jeg etter. Og han bare vum bort over gata.
0: Du løp etter en gærne. Hvorfor løp du etter? Hva hadde du tenkt å gjøre liksom?
1: Jeg ville se hvordan han så ut, men det jo helt mørkt. Han var dypt og gravde dypt ned i postkassa mi.
0: Ja, og lette etter pakker da, sikkert.
1: Sikkert.
0: Og han vet at du bestiller mye på internett, vet du. Du jo, herregud, det jo som en regn av Amazon.
1: Jeg henter det. Hvis du hører på, tyv, hvis du hører på, jeg henter det på posten. Postkassa er for liten.
0: Alle henter det på posten.
1: Ja, så hva det han leter etter? Men det har jo vært... Da fikk du med deg han helt hjempakketyven som ble tatt nå i oktober.
0: Han som bare kjørte etter bilen,
1: ja.
0: Og tok med seg alt.
1: En 23-åring, 35 pakker fikk han med seg.
0: Ja, det er sikkert ikke første gang.
1: Er ikke det? Men var ikke det litt spennende?
0: Det var kjempespennende. Sa han noe da, eller?
1: Nei.
0: Kjørte han Voi eller egen sparkesykkel?
1: Egen sparkesykkel, ja,
0: for det var raskere,
1: svart. Svart kledd. Lue.
0: Ja, fordi,
1: og så blir jeg sånn, skal jeg nå liksom...
0: De kler seg liksom som tyver også. Hvorfor har de... Det veldig rart at de faktisk uniformerer seg som tyver.
1: Ja, men også litt gøy at han har sparksykkel.
0: Ja, det praktisk at du kan kjøre på alle mulige småveier uten at politiet kan følge deg.
1: Ja.
0: Ikke hadde jeg...
1: Nei, det ville du ha aldri
0: ville
1: gjort. Men hvis jeg var pakketyv,
0: ja.
1: Også med sekk, ikke sant? Klar for å putte ting i sekken.
0: Fy fader!
1: At det var så... Altså, jeg kjente bare sånn hjertepumpa gikk så
0: sinnssykt. Har du ikke lås på postkassa di? For det har jo alle som bor i blokk har jo lås på postkassene sine.
1: Ja, det har jeg ikke.
0: Nei, det må du få deg.
1: Nei.
0: Det må du få deg.
1: Men hvis du hører etter og har lyst til å dele pakkene mine, de kommer ikke i postkassen.
0: Nei. Har du fått med deg? Det har kommet noen som heter pakkeautomater.
1: Ja.
0: Alle velger pakkeautomat nå.
1: Ja.
0: Det er jo, altså, det er Guds gave til internethandel. Det er jo postbokser som du bare hele døgnet kan gå og hente av det.
1: Jeg vet det.
0: Slå inn en pingo.
1: Men det er jo en grunn til at han gjør det. Tror du det er for... Skal jeg? For vi har sånn nabolagsgruppe på Facebook. Skal jeg sende
0: varsle,
1: en advarsel?
0: Ja. Nå har du muligheten til å bli liksom the center of attention i nabolagsgruppa. Du ikke bare oppdaget en tyv, du jaget ham bort.
1: Herregud, det var så spennende.
0: Fy fader, men du må aldri løpe etter tyver. Det er jo regel nummer 1. Du må bare la dem få det de skal ha, og så får du heller ta forsikringen.
1: Ja, men jeg har også lyst til å se han. Jeg har lyst til å melde inn, liksom. Jeg så ingenting. Bare sparksykkel, mørkt kledd.
0: Han er god i jobben sin.
1: Skal jeg sette opp en kamera, kanskje?
0: Nei, det blir mye igjen, synes jeg.
1: Ja, det blir mye.
0: Jeg synes det er litt mye igjen, på postkassa. Jeg synes det er mye.
1: Du mener å bare ta...
0: Hengelås, kanskje.
1: Ja.
0: Sånn var det.
1: Ja, ok. Men spennende, da.
0: Veldig spennende.
1: Herregud.
0: Vet du hva? Jeg var redd for at denne historien skulle være...
1: Ræva. Kalt i grus?
0: Ja. Det var den ikke.
1: Du synes ikke det?
0: Jeg synes faktisk den overleverte.
1: Ja.
0: Tusen takk på vegne av meg og alle som har sittet og gledet seg.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Shine bright like a diamond.

0: Det er en veldig artig nabolagstradisjon rundt meg. Det er altså en slags sånn, du må bli så nærme innenfor en dampplassen, en kafé i Oslo. Og så, hvis du gjør det, så kan du være med på sånn venners-venners-festgreier, hvor du melder deg på.
1: Ufta.
0: Og så er det, blir du delt inn i grupper, så får du forrett der, og så har du hovedrett der, dessert der, og så er det en felles fest på slutten. Og så har du en av de gjennom deg, innom deg i dag. Så du må også være verdt på en måte.
1: Er det sant?
0: Ja. Høres ikke det helt sykt gøy?
1: Åja, det vet du, ja. Det høres ut som en mareritt.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei.
1: Ok, har du vært med på dette enda?
0: Nei, fordi greia var at vi har bare bodd der i 2,5 år.
1: Ja, så har det vært to ganger da.
0: Og år 1, da hadde vi en baby på 6 måneder, så jeg tenkte sånn.
1: Nei.
0: Ikke nå. Og nå var jeg jo London i helgen.
1: Ja, ikke sant.
0: Så jeg tenkte, ikke nå heller.
1: Men har du lyst til å være deltaker eller ta stoppene da?
0: Jeg tror alle må
1: alle
0: ha stopp.
1: Oh, ja, okay. Men dette, da må du jo omgås folk du ikke kjenner.
0: Ja, så gøy.
1: Åja, det skjønner jeg ikke at du synes er gøy.
0: Jeg elsker
1: det
0: folk.
1: Det der er mitt mareritt, å måtte plutselig få masse fremmede naboer inn i huset og spise forrett.
0: Er det sant?
1: Ja, hva skal du snakke med dem om da?
0: Hvor de bor, hva de liker, hvordan så... Hva mener du? Hvordan snakker du ellers til folk?
1: Nei, altså, dette er jo et problem jeg har. Jeg liker jo ikke å omgås folk jeg ikke kjenner. Fordi
0: Nei.
1: Jeg synes det er vanskelig å holde praten gående. Altså, det er rart, jeg jobber av å prate,
0: ja.
1: Men det gjør også at jeg på en måte er litt ferdigpratet.
0: Men vi bare prater om deg selv.
1: Ja, og kontrollerer på ruter og sånn.
0: Ja, synes du ikke det er gøy med nye mennesker?
1: Nei, synes
0: ikke det. Ja, jeg synes dette er veldig spennende. Dette er nesten min våte drøm.
1: Du må få deg nye våte drømmer.
0: Så gøy, da kan du se også hvordan naboene har det. Det er jo dritfett, og så møter du jo Berit 62 som du... aldri hadde tatt en drink med ellers i nabolaget.
1: Nå skjønner jeg, du har bare lyst til å komme inn til naboen og kikke. Det er jo det det er, det er jo kikkeren i deg, den sosial-pornografiske delen du liker.
0: Og det er folk i ulike aldre synes jeg også er litt gøy da.
1: Ja.
0: Ja, for da, de henger jo vanskelig med.
1: Og at du har ikke voksne venner, eller sånn eldre venner du. Jeg har jo det, vet du.
0: Nei,
1: ja. Jeg har mine venneng spennende fra den yngste, 22, opp til 60.
0: Altså, min eldste venn tror jeg er Synøve Skarbe.
1: Ja, hvor gammel er hun da?
0: Hun er 52, tror jeg.
1: Ja, yngste da. Ja.
0: Yngste?
1: Venn. Jeg orker ikke sånn.
0: Yngste venn?
1: Ja, for det er bekjent er noe annet.
0: Ja, Jenny Sofie. Yngste venn. Hun er 10 år yngre enn meg. Så jeg mener at jeg har det ganske bra, men jeg har bare en i hver ende.
1: Ja, nettopp, ikke sant?
0: Ikke så mye ellers.
1: Nei.
0: Ja. Ja, så du, ja, nei, men det har jeg for lite.
1: Jeg har dekket alle kategorier. Jeg har gamle folk, jeg har unge folk.
0: Det er venner, det er jo ikke nye folk. Det er gøy med nye impulser. Prater du ikke med taxichauffører og sånn?
1: Helst ikke.
0: Det synes jeg også er så gøy. Da møter du noen som har et helt annet liv enn deg. Og
1: men de klager jo bare på vær, og at det er dyrt i Norge, og det blir rentekutt. Altså, det er jo så intensivne samtaler.
0: Ja, men det er fordi du spør om feil ting.
1: Jeg spør ikke.
0: Spør du ikke om familie og barn? Og
1: setter du deg inn i bilen til fremmede mennesker og sier sånn, har du barn da?
0: Det kommer jo ofte litt til...
1: Det er spesielt det.
0: Naturlig.
1: Ja, Oslo Hestak, har du barn da?
0: Det kommer jo kanskje helt tilfeldig da. Hvis de sier sånn, hvor skal du da? Så bare sånn, nei du, nå skal jeg faktisk ha en barnefri kveld.
1: Ja.
0: Har du barn?
1: Jeg skjønner.
0: Ikke sant?
1: Vi er like, Marte, men vi er også veldig ulike.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bo.

Debussys Barsong her på Energy. Så vi er godt i gang med 10 hits på rad. Straks skal du få låta Hey San, men først ut en slager fra Emil.

Det er jo torsdag, Kristi himmelfarts, eller himmelspretten, som mange kaller det I dag. Og vet du hva? Det eneste jeg, Joakim, tenker på, det at vi nærmer oss altså den beste dagen I året, nemlig 17. mai. Jeg gleder meg som en liten unge hvert eneste år, men værmeldingen sier jo forskjellige ting hver eneste time, og jeg redd, ja, for at det skal bli drittvær på den beste dagen I året, men vi får håpe, kryss fingra, alle sammen, for at det skal bli I hvert fall opphold, da. Nå skal vi høre på en legendelåt, Eminem, Lose Yourself.